bandi ko finga ngai ndumba kindumba ezali maladie te kindumba ezali punition te mamu yo mwasi ya libala na kamwaka yo okotambola na kabambi ya sakame na kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comme dog de voyage li papa yase ebele ya makasi mamu oyebi.